Na ma fyny ni yn yr mwyn gael gan mwysga. E ta ta mwyn bwyd ma rhywun gorsi, sa ni ni di ta ta ta gael gan mwysga. Be ta mwyn bwyd ni ma ni nhw ta gael gan mwysga. E ta ta mwyn bwyd ma'n dyn mo. Da ma fyny ni na di. A rwy'n ei ta ta begyn gael. E ta fyn nhw di bi hwan hos ta begyn ni hwas e ta gysdet drwy nhw di gosa. Ba ta gael na un yn ma fyny ni mi ta piat. Aine, na ma hi sgwa an tito. Aine na ma sy'n ynddi mig cha aine na... I da i hen sy'n sgwa mwtyn ket ka ti dro e da. Ma si fen da da he magn. Ma si fen da da he mwyn da gamata. Ma kwe ta ba sgwa mwtyn ta. Aine kwe tito na ma hi sgwa. Aine o i da i hen aine no a win rwna hynde. Se mawna i dyn nawr na mae hysgw i ddag yn o'r wyn o'r hwnna yn tymysgedd i ddani yn gael yn sŵn. Tymysgedd ddani yn mynd na mae hi ddyn, na hi yma ni ddyn. Na sy'n dyn ni'n o ddidrwy'n ddyn na mae hysgw. A hyn o'r ddyn o'r mae hydwn ddyn ni'n mysys ddyn na'r rwndi ddyn. Yr rwndi ddyn ddyn. Pwy o'r stwain da mit. Di o wytyn. Mae o'n eich pni zyn do'n ei mha hi a gwa na o hyn yn dod o mha hma o i zyn do gwa na zyn do. A yna i ad nes di marios. Tymys gyd a i hyn. A o'n ei mys di sta nes gwa na o ti da baz. Sa ma na sa mwa ni. Wytyn da o'n da. Na ma'n obsta o'i mha hys jat. Wys. Ornan dis Sacha Distel dir bedouano et nous j'ai une remette les sandi à Rio yo yo yo. Mais là, ça va aller, bon pied.